سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 30 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ٹوکیو میں منگل کے روز ڈالر کے مقابلے میں ین کا لین دین 162 کی سطح پر ہوا، جو تقریباً 40 سالوں میں کمزور ترین سطح ہے۔ ان دونوں کرنسیوں کا اس سطح پر آخری بار لین دین دسمبر 1986 میں ہوا تھا۔ ان قیاس آرائیوں سے ڈالر کی قدر بڑھنے میں مدد ملی کہ فیڈرل ریزرو افراط زر پر قابو پانے کے لیے اس سال شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ایران کے تنازع نے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور امریکہ میں روزگار بحال ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس جاپان میں مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافے کی رفتار غیر واضح ہے، جس سے اس خیال کو تقویت مل رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ شرح سود کا فرق جلد کم ہونے کا زیادہ امکان نہیں ہے۔ وینزویلا میں آئے شدید زلزلے کے 5 دن بعد ہلاک شدگان کی تعداد 1700 سے تجاوز کر گئی ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے والوں کی ایک بڑی تعداد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں بدھ کے روز آنے والے میگنیچیوڈ 7 سے زیادہ کے 2 زلزلوں کے بعد سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملکی قومی اسمبلی کے صدر جارج روڈریگیز نے پیر کے روز بتایا کہ اموات کی تعداد بڑھ کر 1719 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 27 ممالک سے 2200 سے زیادہ امدادی کارکن وینزویلا بھیجے جا چکے ہیں۔ وہ زلزلے کے بعد کے جاری جھٹکوں کے دوران منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے لوگوں کی تلاش میں مقامی انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ وینزویلا میں اقوام متحدہ کے نمائندے نے پیر کے روز کہا کہ کم از کم 2500 ڈھانچے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں۔ مذکورہ نمائندے نے یہ بھی کہا، ہم 10,000 باڈی بیگز مہیا کر رہے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس پر یہاں کے حکام سے اتفاق ہوا ہے۔ جاپان برازیل کے ہاتھوں 1-1 میں 2 گول سے شکست کے بعد مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے۔ ہیوسٹن اسٹیڈیم میں پیر کے روز دنیا کے 18 نمبر کے جاپان کا مقابلہ 6 نمبر کے برازیل سے ہوا۔ برازیل مقابلے پر حاوی رہا اور اس نے مسلسل دباؤ ڈالا، لیکن جاپان کا گول کیپر سوزوکی زائی اون ہمت سے ڈٹا رہا۔ 29 منٹ میں سانو کائیشو نے ایک پاس کو روکا، حریف کے دفاع کو توڑتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا اور باکس کے باہر سے دائیں پیر سے زوردار کک لگا کر جاپان کا پہلا گول کر دیا۔ برازیل جو کھیل کے پہلے دورانیے میں 1-0 پر تھا، اس نے جلد ہی باکس میں کراسز کے ذریعے دباؤ بڑھا دیا۔ برازیل نے 56 منٹ میں مقابلہ اس وقت برابر کر دیا جب کازے میرو نے بائیں جانب سے ایک کراس پر گول کیا۔ تناکا آؤ بال اپنے قابو میں نہ رہ سکے، جسے گیبریل مارٹینیلی نے لے کر گول کر دیا اور اسٹاپیج ٹائم کے کھیل میں اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ ناک آؤٹ مرحلے میں پہلی بار فتح حاصل کرنے کی جاپان کی 5 کوشش بھی ناکام ہو گئی۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کی وزیراعظم تاکائچی سانائے نے کہا ہے کہ ان کی حکومت بیرون ملک سے سرمایہ کاری کا مزید باریک بینی سے جائزہ لینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ وہ جانچ پڑتال کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے وزارتوں اور ایجنسیوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون پر زور دے رہی ہیں۔ تاکائچی نے نئی قائم کردہ غیر ملکی سرمایہ کاری کمیٹی کے پہلے اجلاس میں پیر کے روز گفتگو کی۔ یہ کمیٹی مئی میں زر مبادلہ اور غیر ملکی تجارت قانون پر نظر ثانی کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔ جاپانی وزیراعظم نے کہا، ہم متعلقہ وزارتوں اور ایجنسیوں کی جانچ پڑتال کی صلاحیت بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ایک مضبوط ادراک پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت اپنی صلاحیتیں مجموعی طور پر بہتر بنانے کے لیے رابطہ کاری کو تقویت دے گی۔ وزارت خزانہ اور قومی سلامتی انتظامی دفتر مذکورہ کمیٹی کی مشترکہ سربراہی کریں گے اور باقاعدہ اجلاس منعقد کریں گے۔ اس کمیٹی کا بنیادی کام حکومتوں اور سرمایہ کاروں کی تجاویز کا جائزہ لینا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مخصوص صنعتوں میں جاپانی کمپنیوں کے حصے حاصل کر سکیں گے۔ جاپانی وزیراعظم تاکائچی سانائے بدھ کو اپنے ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کے لیے بھارت کا دورہ شروع کریں گی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات تاکائچی کے نئی دہلی میں 3 روزہ قیام کے دوران جمعرات کو طے ہے۔ اس سربراہی ملاقات کے موقع پر جاپان اور بھارت اقتصادی سلامتی اور مصنوعی ذہانت سے متعلق اعلامیہ جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس اقتصادی سلامتی دستاویز میں چین کو مد نظر رکھتے ہوئے غالباً دونوں ممالک اقتصادی دباؤ کی مخالفت کے عزم کا اظہار کریں گے۔ یہ توقع بھی ہے کہ سیمی کنڈکٹرز، اہم معدنیات، اطلاعات و مواصلاتی ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور دوا سازی کی مصنوعات سمیت 5 اہم شعبوں میں سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان تعاون کو ترجیح اور فروغ دینے پر زور دیا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت اعلامیہ میں سائبر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے AI کے استعمال کو اجاگر کیے جانے کا امکان ہے۔ اس میں ڈیٹا سینٹرز اور سیمی کنڈکٹر سے فائدہ اٹھانے کے لیے درکار بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں جاپان اور بھارت کے تعاون کا خاکہ بھی پیش کیے جانے کا غالب امکان ہے۔ بظاہر تاکائچی اعلیٰ اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے والے ملک بھارت کے ساتھ ایک اسٹریٹجک شراکت داری قائم کر کے جاپان کی معیشت کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہیں۔ چین میں جاپان کی بڑی گاڑی ساز کمپنیوں کی مئی میں نئی گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے فروخت کے اعداد و شمار پر منفی اثر ڈالا ہے۔ چین میں گاڑیاں فروخت کرنے والی جاپان کی 5 بڑی گاڑی ساز کمپنیوں میں سے 4 کا کہنا ہے کہ ان کی فروخت 1 سال پہلے کے مقابلے میں کم رہی۔ سوبارو کی فروخت میں 53.3% کمی ہوئی، جبکہ ہونڈا نے 48.6% گراوٹ کی اطلاع دی ہے۔ نسان کی فروخت میں 34.9% اور ٹویوٹا کی فروخت میں 31.7% کمی آئی۔ صرف مزدا نے 4.6% اضافہ ظاہر کیا ہے۔ چین میں پیٹرول سے چلنے والی کاروں کی فروخت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جبکہ ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ پھیل رہی ہے۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ ٹوکیو میں منگل کے روز ڈالر کے مقابلے میں ین کا لین دین 162 کی سطح پر ہوا، جو تقریباً 40 سالوں میں کمزور ترین سطح ہے۔ وینزویلا میں آئے شدید زلزلے کے 5 دن بعد ہلاک شدگان کی تعداد 1700 سے تجاوز کر گئی ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جاپان برازیل کے ہاتھوں 1-1 میں 2 گول سے شکست کے بعد مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروسان ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。アバミスマカルメキワザハッカルテヘン。ハルサミヤセケヒテヘン。お帰りなさい。
0: دوبارہ خوش آمدید۔
3: ناگانو ہے دو دشتا کا؟
0: ناگانو کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: سنوک تنسکتا دس،
0: بہت مزہ آیا۔
2: شاشین او تکسان توری مشتا،
0: بہت ساری تصویریں کھینچی۔
2: سرے کرا او سوبا مو تبے مشتا،
0: اس کے علاوہ سوبا نوڈلز بھی کھائے۔
2: تو تے مویش کتا دس،
0: بہت مزیدار تھے۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
3: سو دس کا،
0: اچھا،
3: یو کتا دس نے،
0: بہت اچھی بات ہے۔
1: میاں باجاری رکھتی ہے،
2: ناگانو نو ہیتو وا توتیمو شینسیتسو دیشتا،
0: ناگانو کے لوگ بہت ہمدرد تھے۔
1: تام کہتی ہے،
4: تانوشی ریوکو دیشتا نے،
0: پرلطف سفر تھا نا۔
1: لگتا ہے اس کا ناگانو کا سفر بہت اچھا تھا، میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بھی ناگانو جاؤں۔
0: چھٹیوں میں ضرور جائیں۔ لیکن فی الحال سامعین کو آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنواتے ہیں۔
3: او کائری ناسائی، ناگانو وا دو دیشتا کا؟
2: سوگوکو تانوشکاتا دس، شاشین او تاکسان توری مشتا، それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
2: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है। बहुत मजा आया।
2: すごく楽しかったです。
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اس کی مدد سے اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات بتا سکتے ہیں۔
0: سوگوکو کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ، اور تانوشکاتا دس یعنی مزہ آیا۔ آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتا میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اس میں صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے، مثلاً تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا۔ چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکتا دس، یعنی مزہ آیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
5: تانوشکتا دس، すごく楽しかったです。
0: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اوئشکاتا دس ہے، جو اوئشی دس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یوکاتا دس ہے، جو ای دس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔
1: ای کا صیغہ ماضی یوکاتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا۔
1: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
0: جی ہاں، یہ اس میں صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نہ لگتا ہے۔ مثلاً شنسیتسو یعنی ہمدرد کسی اسم سے پہلے شنسیتسو نہ ہو جائے گا۔ جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسیتسو دس ہوگا۔ شنسیتسو دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا، چنانچہ یہ بنے گا شنسیتسو دشتا۔ اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا۔
1: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: और अब मकाल में की तशरी।
6: ओसाका वा दो देश्ता का?
1: ओसाका कैसा था?
0: ओसाका मगरबी जापान का एक बड़ा शहर है। दो देश्ता का के मायने है कैसा था। इसमें दो यानी कैसा के बाद चूंकि देश्ता आया है तो आप ये जान सकते हैं कि ये माजी के तजर्बे की बात है।
7: योकात्ता देस।
1: अच्छा था।
0: योकात्ता ये ई इसमें सिफत ई यानी अच्छा का माजी का सिगा है।
7: तोतेमो निगियाका देश्ता।
1: बहुत पुर रौनक था।
0: तोतेमो के मायने है बहुत और निगिया का देश्ता ना इसमें सिफत निगिया का ना यानी पुर रौनक का माजी का सेगा है।
1: तो सामईन मुकालमा एक बार फिर सुनिए और जवाब दोहराइए।
5: ओसाका वा दो देश्ता का? योकात्ता देस। तोतेमो निगिया का देश्ता।
0: अब आप अपने तासुरात बयान करने की मशक करें। آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سفر شاندار تھا۔ شاندار ایک ای اس میں صفت ہے۔
5: سبراشی سبراشی۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
7: سبراشکاتا دس سبراشکاتا دس۔
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں۔
3: اوکائری ناسائی۔
0: اوکائری ناسائی یعنی دوبارہ خوش آمدید۔ کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے۔ افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف اوکائری بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ اوکائری ناسائی ماں سے کہے گا۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
8: اوکائری ناسائی۔
9: اوکائری ناسائی۔
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے۔
3: اوکائری ناسائی۔ ناگانو وا دو دیشتا کا؟
2: سگوکو تانوشکاتا دیس۔ شاشین او تاکسان توری ماشتا۔ سورے کارا او سوبا مو تابے ماشتا۔ توتیمو اویشیکاتا دیس۔
3: سو دیس کا؟ یوکاتا دیس نے۔
2: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। मिया ने नागानो का सफर किया था, जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन के जरिए टोक्यो से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। इस मुनासबत से जापान की बुलेट ट्रेनों के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं।
0: हिरा, जापान आकर आपने शिनकानसन में सफर तो किया ही होगा।
1: जी, कई बार किया है। शिनकानसन की कई लाइनें हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जाती हैं। एक लाइन पर कई इकसाम की ट्रेनें चलती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं और डब्बों की साख्त भी।
0: शिनकानसन बुलेट ट्रेन इस्तेमाल करने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का सफर आसान हो जाता है। टोक्यो स्टेशन से अक्सर बड़े शहरों तक के सफर में बहुत कम वक्त लगता है। मिसाल के तौर पर टोक्यो से क्योतो तक का 500 किलोमीटर का सफर 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में मुमकिन है।
1: مسافر کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتے ہیں یا پھر بینتو یعنی کھانے کے ڈبوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
0: کئی مسافر کتاب پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، جبکہ کچھ اونگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ڈبے پرسکون اور صاف ستھرے ہونے کے باعث سفر نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔
1: جی، اور یقیناً آرام دہ بھی۔